iese din adăpăcâtul rosinia sa. Iese la dragă de negoase glăgitul, m-ați robit găită să ai tâta mână găină. Da te băgăs că lângă tâmpe tuta braini. Iese o gire ce oriut găbesc la gălă, o gara anioră ne-a zogă mie, sasă, it is very late, buona, it is very late, buona. Să ne găi biru no fire. La gire next time, buona, ani gări la gire un zimă, ți-i megan jai le mite ne-a zogă mie, s-o bite, găi o rungă mie. Ake ca story ngwe ta gere le gato ade teno fire eno yeso bi tinya goni bi tuta ke bwana muzika bi tinya goni bi tuta ke kitoga iya sada bi bonke sikorone jore not le es bon bonke sana es bon not ga go muchi not go nyor chige mbusi not about 20,000 Kenya shillings ag madam not le faith bonke sana faith gere confirmed and okwe tugule gere confirmed bonke sana iya sago e de kuni ya gibe de gige su not